tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogwari hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo.